اوکې سي اور خډیر خولې سندره ده ډیره زیاته مزیدار سندره ده پتا سم دی اور مخو سي اور ورزه پکنه سي ورزه په خدای مسلمانانو ورزه پکنه سي او مور په انتظار شګم د کنه وته سړی شو سي راسه ها ها مستر سبا بس کنه دومره ستړي بچي سي بس پریر دي سي مش په انتظار ستړي شو سي

اوکے سی ډیر زیاته مننه سی اور ډیر خولي ساسو جو بهر حال چې مستر صاحب موجود ور سره وې سی او بهر حال سازو اور چې موږ کنه مستر صاحب نه اوس

اوکے جی ابل دیمی جو ورور چکم د کناډی خان نه کال کړو دغه یو گنر ته ملو شو دا واور خلص کوالټی حسین ته خودم ری واور خلص تنه بده بده ماشه ماته شي